0: na yereze so angasa kakra atese miko obi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: wura
0: me patu e de na aka fa wo yere no
1: ei ade a wo yere ya ya maame de mi ntimi hu ne a mi
0: si maame no ka na num asam so wona na ye wukunu no wo dwuru
1: eya me nwanwa yie efise masi no wona wona me kapa kwara chan masi pa wa wo bema ye enti bi kura wo
0: wa wase eh ukunu na ukunu ka so wase ukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwa wura adwuma ni mu ana ba se esmas ni yi wono so
1: adi ya ya ya ya ya da ja se wade ne ba no ahia no aba se sami kunu ama ho kire no ya se enka ka ne ba no so no wo ye ma mi kunu ama wono ka adwuma nu
0: ama ya yi ukunu
1: ama ya mi kunu adi empo so wanka ye kura se na mikosunti ne wonye adwuma nti bi kura no a ye fra na o ma ye kakrampo enti why do you dear ade onyangopo na mo so aye ama mi wura
0: se wotoso wa ma ni sika meto wa yire na azenka bibi nsi o
1: mi wura ne yanka ne ye won hunu he
0: no kura na mebacho wase o ye masom wo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: a kakra
1: kra kwa ma ye ni
0: be ye
1: wa ma me no aduane kura no anama no andodo benko ma kan dodo na meja bi na ade achi a me kwa wane nkwala na di na menya beya ja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cedi ana
1: what can
0: 50,000 dia school ni bi o university a what team beka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: ya se afra ne se 5 cedi
0: 5 cedi 5
1: cedi na me jama wane nkwala yi na me jano akwa be me chadam at se se bi obi o yade ye wompie
0: so wanyale
1: ansa na mabere nu aduane amane ne nkwala no
0: se se dia ma wono moyafo
1: se se dia wodi fo sania waya na wode ehya fam badane no asia ya mame ne dia se se dia hunu yeyefo ama se se no menim se bibia betoto na kwam
0: mo eye eno ana mepe eno ana mepe ebato so fo safo froso mame dia na wo ba ho asie
2: eh di fo onyankopa wo nhira wo
0: mepato na wa hu mom ye fra wo sei
2: pacho mia mo ye fra mi aisha
0: aisha
2: pacho
0: aisha aha aisha wangara meboa mepato na wo ba so dem wo dia na asie
2: eh dia asie dia di fo de medi kan ka se nyankopon won hira wo
0: amen
2: se wo hu se mikramoni ba pa ma guma ya fe abegina sofo nche na mi di adanse a
0: na dat nyamia ye bia ma
2: pompe se ni chance ne djuma di n
0: ekoso
2: ekoso
0: mo
2: se hu se wonu e na boye nyina sofo o mala o nyina kramoni o de okwa so ye nyina nipa ba akuna enti na ma nyankopon ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so aya ama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo yan contenta meta
2: ni sa ba akun wa brochire
0: aha
2: meme bla kwa brochire meme bla wo ga na ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni meme bla anka anchre se ni tie ne ya
0: mo
2: meme bla ko dia brochire woni e kase bia wo se wo yale woni e kase bia wo se ne ho mfa
0: wo wa brochire kuro bai
2: oh Germany.
0: Oh, well, Germany.
2: Pacho.
0: Mo.
2: Aha. Ah, yeah, operation 2 times.
0: Yeah, yeah, na press is
2: Pacho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Yeah, chini asa anti. Yeah, tif sofu inka ne eko. Yeah, ti we inka ne eko. Mala ne ebeti ni inka ne eko. Me bebu sumu mienu niye. Ye kwa mala binche wa tachimanyi.
0: Aha.
2: Mami si ye kudu ya mala na ama ya nkaso no bisa obo mi bla ni di ya liye ha mi bla wakani ina aproche ya mi bla tuta misina papa yi kani ina di chile mene mi bla penyina ya kwa ni mchengi eti papa yi kikasa ni ya mani ina nyamise ya nkani kure ye depase
0: so wati mi ya unu bivisa
2: akani bibi akani die
0: na wabete mi asovo
2: wabete mi asovo mi bla ya liye no eti ya bani sana eja waka bibi o chile sana kase embe ye no yebe ye bibi ya enso ye ye wi eno awo afen kropo na ade na ye den
0: emu
2: aye din enti da kro mo na me bla ne flame se wati di fo bi nka wore ejoso me be popo ye mala kase e pa mo ma entie asofofo no enti de ye mfa ye radio ne
0: ntoko
2: ye enti hwe enti o fe ne je o boni di na o si ye nko ne nche o si adani e bi enti ye nko ne nko bo bi hwe se be gina de na me bla ne si ye ne kese ye nko so be kase ye bontrimode na me ka che me bla ba ku ne se wo ma nye de and consonant and crochet. See a bine, a papa in chair.
0: What I know, I saw them all.
2: I
0: want to put your pedal
2: on it. See,
0: put your pedal.
2: I
0: want a mobile.
2: I want to buy a minimum lapin. See a fire cone channel. No, my acquaintance. No, see, and tall. I done bonny bee.
0: I done a boy, you know,
2: and nipping up a bobby.
0: Maybe
2: I'll say, oh,
0: my number Asa. Eti muto adane wa yuni
2: to bi etoye
0: aha na die muto ya modeko ya kwase afam die na
2: esi etoye na wodi oka kire se oyoyo oba me nje wontimi mponti nka kire se ewe ana ewe
0: oba sorry da me ka se oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na ma modidi
2: wo mbodi me adane boye na nka sabe bodi aye de a kire ye
0: aha
2: adie nyame be yampampa se ekoye no die usi anya ne ye ye ye me si ye wie ye di 2 days pepepe me papa na yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kase asem me bla ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ne nyina eye wo no na ma
0: de me bo eye wo papa na yere bia
2: na bre pa na no di me ba sana na ke sa wo aka menti
0: me ba enti it is say wo bra no obebo adane no Obebo adane na akwakwote
2: wa me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: meba nyabotre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mewe so ya wangira ni
2: ya wangira ni pa ana mo ho bia no su kuma me ma forate nkorochi mankere nkorochi bi gana yora nkorochi tisrayara me nkorochi takana na sara dugula pe sara ka ta nkorochi me na odugwa foka potion frabie ke nkorochi ra anyara ra ka dese takala karamoche fe karamoche ka sara ga ira nga ke ata bi nkorochi ma no ya me nkorochi ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wala kera ka kwa yita fe sofu che yi we rob ka kwa dan boy na nga ta ata ke nkorochi na no ya wala saba koso mi antakala ke wale mi lo mi anwa ke afo ko cha no yara koso ko che sra bi takala mi sra takala sa nku mi nas na muso kera ka ko da ha ale bi nko che kera ti koso mi lo ni bi enyora sere ya lo ma dum na ka di
0: so me ba sere ya ya kadum dum re mo
2: sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: ah sere ya sa dance ye
0: ni
2: di dance ye
0: mo
2: ha ma atie fo nyina tie mi se
0: aha
2: ba ye ba ho no yankopo akere ni tumi
0: yenko ye ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na wote sai
2: na me adome ho ye pa
0: ye da so so aba so dem oda na aba so dem odi be ne ye frem wo ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: Oba oda bay.
2: Na no ya wada no.
0: Last week in aba ye.
2: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. Sa wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si won ma metimi aka ma ma hunu sampa ba so dem na me.
2: Me ba so ye si na me hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na mai bi da ho.
0: Aha.
2: Mo ye ketiketiketiketiketi. Wani di wanya she e je ba fa so wo ya so na nam no na ko pe fe.
0: E ti na wa dwene kire wo sai.
2: Ma ju che me se par ko be wo ho. Bambe wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo ye adwuma no a na so musa why didn't buy na this was in bacho eja ya mia no se de na yo se jamu ku wo yare wonti ni di wonti nya hwe was ma mo bo am so wonti ni di na wo to mo to akoma me wo to mo to akoma no was ya mitime no no so mitime no
0: die se aso de mo na aka
2: no na me kan Mwatu anu mbako. Kwa mwata fi bimu mla. Mwata anu mbako. Mwata fi bimu mla sa anu mbako. Kwa jema na anu mbani.
0: Ei!
2: Ei!
0: Wepa wanti mini dino.
2: Wepa wanti mini usio kura ano. Wanti mini ashe eno. Ahu anu watu eja sari. Ahu anu asatu wana anu watu nai. Peja asima peja nisa. Eja kwa anu wako.
0: Mbo.
2: Na kwenyebi zisi wato kakabom. Kwenye ziti suam. Wapeja mwache.
0: Nipa wanti mini ashe eno.
2: Nipa wanti mini ashe eno. Ah, sir, se bibi wa ha. Ana me jaja me hu.
0: Mo, na dia e dia na di be pie ho a wo be
2: hu. Mr. Wo Canada. Ana ba be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
0: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abrochire ho.
0: Aha.
2: Onko du ya. Ni ma nko ye. Ah, adai. Na wati alatenka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so me ba. O ba so de mo si di be na ne yebo.
2: Abet 1.
0: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo.
2: Aha. Eh, tu me saka jeme sa, me unko bebe, akume bimensa.
0: Udista, no, sasa, mebo, obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho
3: aka ho
0: e wo ne wodom ko Canada
3: sa
0: wodom ko duru wo ne niam afai
3: asa kura akojokojokojo
0: na that means e ko ba se bi obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu
3: aka wo mo aja wasoro so kwa makoba bi ensa me ho so
0: wasoma mu akoba bi sai
3: me ensa
0: ente me wo ka ho sai
3: and nine
0: and nine
3: and nine
0: ina me pacho wo ba ho no mo no iti papa ne dia na wo be hu ne eye wo sai
3: eye me nwa nwa me wo dire me
0: e ma wo didi
3: me didi ne ba me beto na me se wo kura
0: na me pacho me ba na wo kwade asori
3: me me kwa azie
0: wo kwa azie
3: pachan
0: wo kwa azie
3: pachan
0: iti da ne dia wo dire u
3: me wo dwim papa papa papa papa papa me wo dire me ne ba ne ba wo na mo to ti ma me asori anante aka nkonwa bubom aswa eye acha wadam ho
0: Nami who?
3: We are but why I'm pa
0: medas.
3: Aja, my 20.
0: Nami boafo.
3: Na,
0: aha, it was a study and obeja why ye now what the cosse horn. A man no. Say, dear Nessie.
3: Yes, in a say,
0: aha,
3: beg you by your cousin who bought Danana.
0: What a cosse from
3: no. What's our form no?
0: So why ye are fine, so what I'm
3: a toy.
0: Moo.
3: Metoy and why ye are done and who bought Danana.
0: What a quo to two from the cell
3: from a shell.
0: Aha,
3: Mr. Raddy, I dear my ye, Master Janice. Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
0: Nipper Biala
3: Biala. What dimmy man who drank me on drama, which one, Master Genesi? I'm pining and in answer. Not remember, after and something I take women in a sweet. Mr. Pagnini,
0: what would you?
3: Mr. Pagnini,
0: what would Sister Pagnini?
3: Mr. Pagnini, a jam doing a making a good pie.
0: Mammy, no, yammy. Hey, what yabre,
3: yabre, and I bring my jiwadi,
0: Medassi.
3: What bang,
0: Medassi,
3: let me do yajuma,
0: Medassi.
3: I'm not when yadum Gaswati,
0: Medassi.
3: I say, dear Mr. Ken Rossum. I. And I'm going to be a Sophia, Namu Shime, Namasa, I, what when Munyam, Yavan Banco, Ubadi Nako, Gamina, Macabe, make what sound crying or Mimma when Yadwanya, Nikasado Mamba. Now so be a quernum from Kumushime.
0: Meba, Mame,
3: Aja,
0: Adanin, it's a year juma.
3: A year juma, a year juma.
0: I see my walkers and your men to my domino.
3: Come to the wall, Aja, my 1990 and me won't be da.
0: Just any and I'm no crowd, dear. We be wunu wa sore dem wo kura de age won se ma ne se ujidi
3: e ma na wo wi e kura na me se bra fa so ma no moto num ye no a wo timi sori ye no moto nine no kukuru ko nya ngotwe sa toto ne sa ko ba ye de wo be ni to ka ye de ba ye o mi ko be tu so da ko me se wo wi so bra fa so wa na mo a wo hunhun ba ye adwuma na ko to ba to ba pa ni ma pa timi sori ye no ma ji wadi pa ma ji wadi
0: me da se
3: e ti e fo Monto tu mi kan kwakwa di apaje o.
0: Mo.
3: Abet one.
0: Mo.
3: Me di ni ye adwuma o.
0: Mo.
3: Ada fo mi nuan mama abochi.
0: Me pa tu. Kadi ne ba ko din.
3: Abet one.
0: Kadi ba ko ka ho.
3: Abet one.
0: Ba ko ka ho.
3: Abet one.
0: Tie, tie o ka abet one a. Na me so magye so mo. Tie, na me eti die na wo ka tru obi bia la ni aman ko ye mfa ma no. Aha.
3: Ati efo ni ado fo mo bi bi nko ye mamu.
0: Aha.
3: Monti ese nya me frɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abɛt 1.
0: Mo.
3: Sɛ ade bi chi wo so, ne sɛ enko ye asomrika.
0: Mo.
3: Ɛmo bi nka nkyerɛ wo.
0: Mo.
3: Na ade ehun ye di ho adanse ye.
0: Ne korɛ.
3: De bo hun sɛ papa nsi da ho no a, wo wo kujo to no wo ti ba brother fan so a, mo to ti ma asɔde ye, na me nua so wo bɛfɛ mamie enu, mbɛ ba akode kwa bɔ kyira, ɛnsɛ ma si me fie wa ne de ye.
0: Not that, Miss Wood Sister Penny,
3: Mr. Penny, any papa, papa, my dear, any yam.
0: And your head.
3: Into a hammy pa.
0: So, when you're baby, you're
3: a year,
0: so what's your dance here? Yan Casaco Casatinti way and top on quarter. Dear me, catcher, wouldn't say Anopa, braho, Anopa, bra, Odi Anopa, make natural wine crow, Zen filling station. Na mi adia ba kwa hiya minye. Sa wabeba wana wube nya adansi ya nune hiya me. Ena na maa mbi wabro chile wa freme wa sodifo. Mepacho me maminu ya bifri doma ahinkro. Doma hiya msi, hey doma ahinkro tu ahinkro. Equals to kumasi ahinkro asa na miso. Wasu wamane fri doma ahinkro chile mesu. Ena aba kumasi. Na wane miya babe di nkomo na wade ne haubi ya babe tume ni mtini ni ya no mara mejina mano. Na msi mo. So difo, wadansi ya nanuwa se. Na adia ba akone se, meti ya nime ni aje meti wanka nima kuma tome yamu. Na wini mbibi, anopa bra.
4: Ya na me ka asam chere so fo safo se. Wedding bi a meba ba ko oba abeye, oba abeye ne santase. Apa santase Paleku estate okay. Ele mu wonu mo no.
5: Okay. Atasmanso wonu.
4: Atasmanso. So won manyina ya santase area mu
5: wonu. Yeah.
4: Ya. Na meba no, no oba me honu mo no se man bi ka chere ne se. Apejan. Ma man bi ka chere ne se ma obe wale no. Afe mayi wonhu ni ye, wone nati o. Wone mayi nati afe wonhunu mayi ye. Mai nu jano akwa akofo obi akwa akwa wale no. Ne fon so en wo ko oko hunu ye. So wone nipa no di nkomo. A wutimi se nipa no oba no fritachi man ya on. Opeso wone wo se cash. Ade anwa meye adwuma hunu.
5: Se ba je mo bia fare.
4: Mais c'est cette année ka wose papa metena se na se an akwopese me akwopese me ye adwuma hunu
5: me se bo adwuma bia fare
4: en na nyo papa o ka kire wo no ma me sole no ba me ho unum se se si ame na wo kasai be ma na ba be ye no ho ade me no wo kasai ya ya ye niam atso papa we ne ma
5: ye
4: afi de aha ase afi na ase ba
5: okay
4: eye eye se se be ma na ba be ye ne ho ade den den den den den den giti be ma na be ye ne ho ade den den den wo frem ye wo se papa nyambo a sunday wa megine mu a mente ase da sunday sa wa ma enya de se mete ase e di antia e firi se na man na ye na dwene kora se wonye dan onwa no wo nzo so e na papa wo ne na tena a wetim se enam no so ama na boa boa no kwa bi so Eti anopai udi ya uti yeme Wadi fompacho meba uho Na mesro Eye minyi na fahen Tiye miye Wadi fwa meba uho Na ye minyi na fahen
5: Ok
4: Tire mebe bia minyi nano Na mintimi emra Aha Tire mebe bia minyi na
5: Yes
4: Tire mebe bia minyi na A meti mienya waka Wadi fwa meba uho Number ni ye 0543 0543 Ipa cho wanya number no 0543 0543 29 29 44 40 80 0543 0543 29 29 44 80 80 Me Ana pametena se ya brantem wate. Odifo mpacho meba wo ho. Na se hefa na wo wo no. Me wa ahinkro kwan na so. Ahinkro kwan na so. Na fatu utrim sa na ya adane, papa. Adane. Me se, mai na sam kro kan wase odifo. Me di adane ni ntina mba ye o.
5: Wo ne nam no no.
4: De ofri ayi enkokọ ho
5: ti na dance sisi ayi
4: aha we de ofri nkokọ ne ba mi wala e na no Tuesday no
5: abrem
4: ni cancer abrem ni me cancer samu wie ya me de chere ni free na no was odi for adane no na mi ya adane no
5: bobi
4: man bi so ono nso ne ba wu ono wo be se wawu frede nye onye na yi o te me nka no ba na nze age ade ayi before sa akura no o mu be sie no no e wose ba konsoko di odnim hu bie akura me ka ye de niamma gu akwa mo de ma no ni nyira nka ewurade ena e niamma asase ye adwuma ma no ti anopa wote wo ye dai wo fro ka ne wo so amera na bata wo so wo pa hinkro ka ahinkro olumai ahinkro
5: e ba kope
4: ai ofenso ahinkro fez se de ne ye ka no no ofenso ahinkro se ya ahinkro Eya hinkro man bi wa hinkro osese o ye mpanyimfo ni be na no papa benada no ofre me eche ya me wose ya me nche ya wo ma no
5: okay
4: oka ayi ahemfofo na wo mu wo ahinkro no ho
5: mhm
4: e na mi wie ye no ofre so odifo nya mi nhyira wo the way we see ton you crow ye de anode.
6: Anna
4: me say Anna se nan musa me mi fra him crow. And was what if for fear babe? A fe me chatra na papa yon komwa. Se anna me crow me busy and in me bo me papa di a bo me na nedi was ah na tell me any oye oye me wa fase and I'm saying me chatra yan was ah se no ye me wa fase. O ma me na frida na se no ena me se an wo se an ya so ye me me papa busu me papa area mu a ena wo se ah wa ya de na me se an afi ne ya ba ho eso ye guso ti anopa number no ye Me wo ahinkro. Na be fa ka no wo soa me run about. O be fa ka no e wo soa me run about. Me wo ahinkro be fa ka no. O be fa ka no e wo soa me run about. O be fa ka no e wo soa me run about. Na o waka se o ko hen. O de ofro ka na wo se o ko hen. Me pa cho me ko ahinkro me su wo zen. Failing station. Missy was Zen failing station. I him crow. First, near friend of Finswa in Crow, near friend of Finswa in Crowbib. Your friend are him crow. Aha, your friend are him crow. Papa, my man, Rena, Obersia, Ribia Biela, Nutunamim, Picky Bear, Bakum, you know, be all. Na, Osurin Yankoponia day, and Shannon Hon, any munyam, aha. No Osurin Yankopon, Shannon Hon, any munyam. Na fa hu die mra papa me min si number no so ne ampeke 0543 29 44 80 0543 0544 29 29 44 80 80 asoli ni din e di favor papa asoli ni din de dey favor na mi mi di de ye abet mensa odi fo abet na asoli ni din e di favor nti se wo ba so patcho favor ni ana meje so abet mensa me ni nyina ye dey e ye baba ma me mpeke call ba ko sun sum ne ye juma hey cantorable ba bia wo bia fatu tri mo se anopa me tanase me ye sun sum nyuma ba bia wo tie me firi ba bia la fatu tri sound up permit na se minim problem da wo so it is wo how be da wo so na da dwini bi da wo so a we am bi ala na di atumi wo be frɛ me na me no wa yesunsum nyuma wo difo na te so no adifo nyina panyini me na me te so a me kasa no wo di anope wo brɛ da dwini da so atete da wo so enipa bi asɔre atia so ma ho ntɔ and I may tena se wo ba ye bom pa ye wi amatena se na ma hwew na wo suru nyankopon na me so na wadi nkonim na de ye odia bia wo nsa aka e de na ekoso wo bre e de na ato wo de ade na ato wo nsa me na wo kase wo bre o how da wo so da dwene da wo so amane da so wo ye biibi anya ye wo dua mfifi ene na ma me bi ka kirem se wadi fo se de mi si bre no ano odene
0: Eti mamimiela no emfa entum. Mamimiela no emfa entum. Hello?
6: Hello?
0: Christ asumdwe nkan.
6: Nkan so.
0: Ana permit na so wate dia na pese nyame na meso nyama ho.
6: Eh,
0: ita chemi yale. No one time. Nya botre na me mba me number no wate. Number no patcho wa wutie me bia chere number ne na so frɛ 0543 294480 0543 294480 0543 294480 0543 294480 0543 294480 Bakunsu account is 0544 0544 94 3201 metro me mami. What's the work for
6: yale?
0: Sa owai. Mame, mame, mame, mame, chiano na menka, menka, hello, nchere na nsano makoso. Na menia bere anajui. Hello?
6: Mame, nyano wada. Mula. Ate mungire na
0: nana. Mm. Hello. Oh, what to say?
6: What to say?
0: Farmer, man, farmer, man, no.